Dia na kami ya mo profobi. Ye be di po ya de mame. Me dia na me want to man in atiti. Nasa rodi na kubasha mani mo nyawe. Amana otop

ne wo fie bua wan fa ho ni pasta ni si ya betan da osu what am say ni kura ti wada wasa si so na dia bane chi kwai